med dig att du kan. Styrst och allt och kryst och kappen. Skriv dig att upp, jag gick upp. Styrst och allt och kappen. Styrst och allt och kappen.